0: garisani vangu ikoko ndatenda hangu.
1: Asi panorairwa mwana washe murandateerera akubaira zani ndewako ngatigezei maoko mafruits edu ngatiasukei ngationei kuti vana vedu vageza maoko vasati vabata chikafu uyezve vachingobuda muchimbuzi chero isusu vanhu vakuru ngatigonei kugeza maoko ngatingoitei utsanana kudzivirira denda rekorera naye.